bari fana ya siɲɛ kojugu a fari la. Min nana kɔnɔ n'a m'o fɔyɔrɔ sɔrɔ, a tɛ lɔ ka mɔgɔ ka sigilan kɔnɔ don, a yɛrɛ de bɛ sigi a yɛrɛ ye. Ayiwa a y'i kanto n bamuso ma, ko Bakɔrɔ n'i ka ɲi n ser'i fɛ yan.